0: u stanu. A to je bilo jako, jako uško ur, koji je bil metr, so bili, če bi ga eno do drugo stanu nek kraj, to smo, ali ko smo šikno znali to, djela bi ugasit, nam se dogodalo, da na drugi stan ni to prišlo. Ta stan, ki je pogoril, to je nažalost komplet kraj, ali mi smo tako zahvalni, da se njerno nič ne stalo in da drugi stan, ki je skraja, da tomu nič ne.
1: Ja sad pretpostavljam da niste bili samo vi iz Klimpuha tote pri tom ognju, nego da su bili drugi ognjobranci. Kako je to dugo je to duralo dok li su ovi došli k vam na pomoć?
0: No, mi smo bili prvi ognjobranci, ki su bili onda ja, veliki cindruci i covršto, pak železno i s škalami, s velikami, mi to 3 leta su došli, kad su morali pa od gora kru otprit, ti su došli i pak naglo za nami, 10-15 minut, ne znam koliko to bilo, ali smo znali sve dobro rješiti, to se ugodalo, to smo znali ugajem zugasit, to je sve dobro šlo mimo.
1: I bi vi mogli opisati kako je van išlo, ali kako se to te človek čuti kad na jednu u noći ide sirena, a pak vi znate ovdje u selu kada se čega grubjega stalo, kako vi to doživite kod ognjobranac?
0: No i oko nas je sirena već pute, onda, onda znamo, ok, moram reći, hvala Bogu, skoro senik, to nek vidimo, ok, fajnog bjegong, to ne gre za čuda, moram nek koliko oto van, ali moram toko malinkosti, ali uput smo vidjeli, če alamštu se B3, to znači turvik iz čuda, onda smo uvijek znali, aha, sad gre zač, onda je sigurno drugoči puls, kad se onda gre gvorke v njovranski stan, i pa kad se onda cuji vozi stanu, kad tu te vidiš ogen van od bloku, pa kod vrat, onda vidiš, aha, ok. Sad, moraš li trocim dalje djelat kod senik, mirno ostat, to je važno, mirno ostat, pak se svoje djelo ćeš djelat dobro načinjet.
1: Kako dugo ste vi sada to te bili pri toj intervenciji? Vi ste rekli u 2 ure u noći je bila sirena, kako dugo je to onda duralo, dok je bilo onda za vas je završeno?
0: Nije završeno, smo bili u vranskom stane, pa 8 jutrova, dokud smo se naredili, se poramali, kod do 7 jutrova, rekao je bilo onda brant os, kod smo imali už toko malovske gnjazda, ti ljudi nešto, ki su do te još zugasit, se njih malo kodilo, ogen je bil pak vreda zugašen, mi nismo znali pod vas tam, pa nutr, kad je, smo se bojali, da će se izrušit teka, kad je bilo toko jako gorilo nutri, pa sam ja rekao, nijedna ne nutr pojed, nego zvana zugašat, a pa je bilo im teže in da, da onda zagašamo nego zvana, kad nismo došli pa k svakom vrnuta. Ali nam je važnije da se nijedno nič ne stane, da nijedno gre nutra, kad ne maramo nijedno upršovano već pomoć, kje ka bi bila nutra, zato onda i umso jače gledamo na to, kje na Egenšulc, ko mi se nekaj imamo, da se nič ne pasira.
2: Je rekel Markus Wild, ki je danes v noči pri ognju v Klimpuhu bil peljač intervencije. Stručnjaki so danes na licu mjesta iskali vzrok, zač je počelo goriti. Pri intervenciji so pomagali us seoske ognjobrance i ognjobranci iz Cindrofa, Cogrštofa, Željezna i Rušte. Na licu mjesta so bili i policija i Črljeni križ. Načelniki djelatne zajednice komunalnih političarov iz Južnog gradišća su se sastali s predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva Jožijem Buranićem. Mjesto sastanka je bio stan narodnih grup u Borti, koga su prošli tajedan oficijelno otvorili. Prije ove prilike su raspravljali o mogućnosti suradivanja. Razgledali su i prostorije stana narodnih grup. Pod jednim krovom su ovdje udomačena pojedina društva gradišćanskih Hrvatov, Ugrov i Romov. U Čajeti je od danas otvoren novi lokal u centru sela i to na mjestu kada je bila kočka vana kafe Čajeta, kada je 2024. ljeta zatvorila. Novi snack bar pelja obitelj iz Afganistana. U lokalu nudjaju brzo jelo kod na primjer kebab i pice. Lokal je svaki dan od 10. do podne do 9. na večer otvoren. Nedjelju je svjetski dan čuvanja živin i ujedno spomendan svetoga Franja Asiškoga, ki je ljetos u oktobru pred 800 leti umro. Prilikom ovoga spomendana pozivaju brojne fare širom Austrije na blagoslov.

patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama. Krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.